0: Men det som är mest överraskande av allt, Frode,
1: det är det är nog ingenting med att du vet vad du har, men du vet ju vad du får.
0: Nej, det är nog med det. Det är nog med det. Så visst han är gott likt och så, ja. Det, så vill han säkert bli värre, men det är också speciellt att du må söka på nytt då. Mm. Eller så kan ju såfölgligen den nya kungen bestämma att du blir visst du vill.
1: Ja.
0: Säkert. Men lakej, Frode. Mm. Det är rart att det namnet existerar ändå. Att inte de har fått ett annat namn.
1: Men är det inte lite sån i kunglig krets? Det är många såna rara gamla ting som
0: hänger. Ja, det är det.
1: Det har ju han här prins Charles i England som går med de här rara hattarna och kronorna hela tiden.
0: Ja, väldigt rart.
1: Det är som tatt ut av Askepott.
0: Ja, det är flera hundra år sedan. Ja. Jag kan inte ha det så länge. Jag kan inte sitta med några kronor på här i 2026.
1: Nej, för se har hovchefen
0: finns det treller?
1: Ja.
0: På slottet?
1: Ja, ingen.
0: Visst den lakej så är det säkert en trella.
1: Sikkert det. Nej, vi får se vad som sker med hovchefen. Han,
0: ja, ska vi hoppa att han blir då eller?
1: Ja, ikke noe veldig forhold til han, sånn sett, men jeg kjenner jo det, altså. Registrerer at folk synes han har gjort en fin jobb i forbindelse med det med dødsfallet nå,
0: da. Ja, men han er sikkert dyktig da, så.
1: Får vi se hva Håkon mener for noe.

Det är väl grejt att sända gårde några hilsninger till Ida och Idar nå skulle jag tro. Det är Ida och Idar som har namnedag idag. Gratulerar med det 4 september. Grund till att fira. Hukt av I kalendern, visst du har rukket och planlägga något I år, så kanske blir det nästa år. Men det är alltid plats till en liten firing. Det kommer ju an på vad du gör ut av det. Vi tar med oss ord för dagen som kommer från Dalai Lama som en gång sa: "Gi de du är glad I vinger till att fly, rötter till att komma tillbaka och grund till att bli."

drar ner rullgardinen, släck alla lampor som stör, lägg dig ner och lyssna på stadens

Fernandos, varje gång jag ser dig. Där ska vi höra Pia Pilgrens och Rune Rudberg. Längre ner langs vägen.

Det var Bengt Hennings Alla ljusa drömmar. Och där ska vi ha Mats Blats, Bara ett ensamt hjärta.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkiet nå fremover, Frode?
2: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, så ja, men... slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen.
1: Altså, liksom. Altså, det eneste altså, kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo hvite handsker med ringa utenpå.
2: Ja, absolutt. Absolutt.
1: For en gjeng, altså. Ja.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
2: Torsdag klokka 20.30 er det hele 100 000 kroner i heldiggrispotten her på Radio Lolands Radio Bingo. Bingoen starter klokka 20.30 og bongene koster 80 kroner per stykk.
3: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
4: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
5: Nattmix.
6: Ja da. Ja, då ska vi pröva oss på en gett på gjenstand igen.
7: Ja, vi är in igen.
6: Ja, vi är in igen.
7: Vi är ett slagslåd.
6: Då är det telefonnummer 381-58-157. Mm. Hörte du det jag läste det? 381-58-157.
7: Ja, du läste det. Här kan du höra. Det är forskjell.
6: Ja, vad vi kom fram till nu. Du har varit här i 12 år, så det var ju gott det då.
7: Ja, nu må ju nå in till slut. Det är nog med det.
6: Ja.
7: Det er så sant.
6: Ja da.
7: Ja, Kåre, hva er det du har?
6: Ja, vi har den.
7: Det har du. Hva er det for noe? 381-58-157.
6: Ja, det er en veldig grei ting å ha.
7: Ja.
6: Det er det meste vi har dratt med på radioen, holdt jeg på å si.
7: Ja.
6: Så det, ja.
7: Nei, jeg er mange av de.
6: Ja, jeg kjøpte meg sånn faktisk, ikke så lenge siden. Jeg hadde fra før, jeg har noen steder, men...
7: Ja, det er utrolig greit.
6: Jeg har en hjemme, men jeg har ikke mange av de, jeg har bare en.
7: Ja,

0: Ja, jag är typisk svensk. Jag är inte skit. Skit, sa jag till. Jag ligger med lite humor.
1: Ja, vi är ju det konkurrens.
0: Ja.
1: Men jag tror inte det är väldigt vanskligt heller egentligen. Nej, det borde inte vara.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Hvordan lyder valgspråket till kong Håkon den åttende? Alltså, hvordan lyder valgspråket till kong Håkon den åttende? Det tror jag är faktiskt väldigt känt bland folk i Norge nu.
2: Det är det.
0: Ja.
1: Mm. Så här är det många som är i bara god svar, så är det inte det, men det är väldigt många som har helt riktigt svar.
0: Ja då, ja, det är fint, men någon träcker bland annat vart.
1: Det är det vi har. Så ju fler som sänder in, ju bättre är det. 381 39 600 eller sända sms rebus till 730.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så enkelt är det.
2: Men Kelle, jag handlar bil.
0: Ja, jag har ju handlat bil.
2: Sommar.
0: Ja, jag måtte den bilen min, där var jag var överlycklig, bara en överlevde turen. Jag var faktiskt lite bekymrad om man klarte turen från jobb och helt ner till Dalarna den när skulle kasta den.
2: Ja.
0: Ja, det var på den nivån. Han var inte, det var sån en bil som skulle in till godkänning, men som garanterat inte hade gått igenom.
2: Ja.
0: Och så var det visst det var så mycket galt med han. Det hade kostat mig så mycket att jag kunde egentligen bara köpa en annan bil istället för
2: så fort du kör ner till Dalarna.
0: Och ja, för det var en väg. Så det bremsen virka.
2: Ja.
0: Ja, så länge det virker så är det grejt, tänker jag.
1: Det var det viktigaste.
0: Men han gick ju inte fort för det att det var ju något galt med bilen så att han gick ju inte upp i turtallet. Det var hela klutchen var i färd med och var helt färdig.
2: Ja.
0: Så han slurt hvis jeg spiller for mye. Så jeg kunne ikke, jeg klarte ikke å i gang bryde fartsgrensen som hadde vilt.
2: Nei.
0: Nei. Så den bilen ble parkert, og da endte jeg opp med en Volvo. En eldre Volvo.
2: Ja.
0: Mm.
1: Jeg kåret død Volvo før.
2: Ja, ja.
1: Han var også fornøyd for å feste god myttepris, og derfor hadde han en ny bil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg har hatt Volvo før, jeg jo. Den eneste ulempen med Volvo, det er en dieselbil, og jeg bor ganske nærme der jeg jobber.
1: Ja.
0: Og da kan det fort bli litt trøbbel med filter og sånn. Men jeg må passe på av og til også.
2: Skjøre en runde med han.
0: Han langt går av og til, så får brent ut av filter litt.
1: Jeg har to Volvo i mitt liv, jeg var veldig fornøyd med de også.
2: Ja,
1: det er gode biler.
2: Ja, Volvo er gode biler.
1: Det er absolutt.
0: Ja.
2: De er gode å kjøre.
0: Volvo, skal vi spille noe... Vi må ha noe norsk musikk, om ikke det? Ja. Skal vi spille noe Dance with a Stranger?
2: Det kan vi.
0: Løste det? Da spiller vi noe Dance with a Stranger, mens vi ser hvordan...
2: Men vi har en hilsen også, men den kan vi ta etterpå.
0: Vi kan ta den etterpå. Så til vi Dance with a Stranger først, og så ser vi om ikke det er mange som klarer oppgaven.
1: Ja, tenker jeg. Mm.